Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Razumijevanje evropskih procesa i oblikovanja evropske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Evropske unije. Ovo su EU minute.
3: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz današnje emisije izdvajamo. Evropska komisija prihvatila prijedlog za privremeno izuzeće Bosne i Hercegovine iz primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama takozvanog SIBAM-a. Pristupanje SEPI, naša zemlja korak bliže jeftinijim i bržim prekograničnim novčanim transferima. Plan rasta za Zapadni Balkan, zbog neprovođenja reformi Bosna i Hercegovina bilježi milionske financijske gubitke. Njemački kancelar Friedrich Merz poručuje Crna Gora mora postati članica Evropske unije do kraja decenije bez vezivanja s drugim zemljama. U nastavku donosimo detaljniji pregled ovih i ostalih vijesti iz Brisela i regiona.

0: Evropska komisija prihvatila je prijedlog za privremeno izuzeće Bosne i Hercegovine iz primjene mehanizma za karbonsko prilagođavanje na granicama, poznatijeg kao SIBAM. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac pojasnio je kako se predloženim izmjenama omogućava da se pri obračunu uzima u obzir stvarni elektroenergetski miks zemlje izvoznice, uključujući proizvodnju iz obnovljivih izvora.
1: Od nadležnog direktorata zvanično smo obaviješteni da je Evropska komisija prihvatila naše prijedloge i da ih je ugradila u prijedlog izmjena regulative CBAM, koji je upućen u zakonodavnu proceduru Evropskog parlamenta i Vijeća Evropske unije.
2: Ovo su EU minute.
0: Usvajanje potrebnih zakonskih propisa i slanje zvanične aplikacije ključni su koraci koji prethode donošenju konačne odluke Evropskog platnog vijeća o pristupanju Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, odnosno SEPA sistemu. Ovaj proces podrazumijeva usklađivanje domaćeg zakonodavstva s evropskim standardima, ali i značajne tehničke pripreme unutar same bankarske mreže. O predstojećim procedurama spremnosti komercijalnih banaka te prednostima koje uvođenje ovog sistema donosi za poslovanje i same građane, govori direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica.
3: Usvajanjem ovih zakona ispunjeni su svi osnovni preduslovi, odnosno stekli su se uslovi da Bosna i Hercegovina može izvanično predati aplikaciju za članstvo u SEPA platnom području. Ova aplikacija i članstvo u EPI je najvažnijih finansijskih događaja u proteklih nekoliko decenija, obzirom da bi omogućilo i Bosni i Hercegovini da bude dio evropske porodice u kontekstu međunarodnih plaćanja.

Za kraj današnjih EU minuta idemo u belgijski grad Gent, gdje je pokrenut jedan od najneobičnijih ekoloških projekata u Evropi. Naime, tamošnje gradske vlasti i ekološka udruženja počeli su prikupljati ljudsku kosu iz frizerskih salona. Ona se zatim prerađuje u posebne prostirke koje se postavljaju u ulične odvode i kanale. Zvuči nevjerovatno, ali nauka kaže da 1 kg ljudske kose može apsorbovati čak 8 litara ulja i nafte, te tako spriječiti zagađenje podzemnih voda. Budući da se kosa prirodno obnavlja i raste, Belgijanci su pronašli savršen, besplatan i potpuno ekološki filter za čišćenje gradova. Možda je ovo ideja i za naše frizere i komunalna preduzeća. Bile su ovo EU minute. Hvala na pažnji.

0: Marketing Federalnog radija.
1: U produkciji BH Telekoma nastale su neke od najboljih domaćih TV serija i filmova. U saradnji s BH autorima, glumcima i produkcijskim timovima. Preko 30 miliona KM investirano u domaću produkciju. Ulaganja smo nastavili i tokom 2025. i 2026. godine, podržavajući nove filmske priče i autore koji ih stvaraju. Moje Sarajevo, moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

Prevođenje klasične arapske poezije, kao i moderne, stvorene u duhu klasicizma ili u skladu s normama tradicionalne arapske poetike, predstavlja